0: Vandler der også løg med. Lige til højmer sender jysk.fo, så alt bliver op. Søg også en tilbudsplej af Jysk FO følge af vikker. Vi der var oppe meget, der lager derfra på tit larger. Jysk og et godt tilbud.
1: Hever du en gamle kassaskiban? Vårst du er, at du kan svinne en ekv via skiftet til en nymodans kassaskiban? Tja tja, mannen, vi der vet hvordan tøtninger med til tøyen kassaskiban er. Tøy vet at vi tar en holdarløs som trykker at alt spiller sammen, vi med landet bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære venner. Vi tar hjemmesynet jamen.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamen, tuin kattevøyderen.
2: Hever bilen tørv av skundhjelp? Vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35-45-05. Bensel.
3: Nå, skulle du kjøpe noe til gardiner?
4: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
3: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fri av samlig en prøys.
4: Vær du kveld? Det gjør jeg.
3: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
5: Faksekundi. Sletcher til.
6: Er du mål, hever høvepinne, torre hu, et la vøttekramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl måne.
7: Skulle hørene kjeftast, sette seg i samband ved gulleklokker. Vi tror at det feien. Du kan eiste suttje urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte direkt vei. Gulle veit.

0: Fekst du ikke vi? Så lusta av fm1.fo.
1: Hei, dette Bruno, og du hører på FM1.